0: Naftalinu.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite. Naftalinu. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Naftalinu. Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

0: ste vi?
1: Mi smo pijane budale, pijane budale.
0: A ko ste vi?

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofill DOO sa sedještem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnji.

privatnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontekst srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti, KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Čestitka za vjenčanje. Jedan je svećenik obećao vjenčati svoju bratičnu, ali se iznenada teško razbolio i nije mogao doći. Poslao je telegram čestitku. Da ne plati puno, samo je napisao: "Draga Miro, citke, prva je bila na redu od strica." Nije odmah razumjela. Uzela je Bibliju, našla mjesto, Ivan 4.18, počela čitati: "Pet si muževa imala do sada, a ni ovaj ti nije pravi." Mira pade u nesvijest, a mladoženja u sumnju. Umalo nije došlo do rastave, tek sklopljenog braka zbog pogreške pošte koja je ispustila broj 1 ispred. Pa umjesto teksta prva Ivanova 4.18, "Straha u ljubavi nema, ljubav otklanja strah", bijaše: "Pet si muževa imala."
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore. Danas je utorak, 22. dan mjeseca rujna. U nastavku poslušajte najavu sadržaja. Naš jutarnji zajednički program na rasporedu je do 9 sati, a nakon toga uslijedit će hitovi dana, izbori najboljih pjesama izvorne, zabavne i narodne glazbe. Svijet u retrovizoru pratite od 12 sati i 30 minuta. Od 13 do 15 glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke. Rubrike Kapi za dušu i dogodilo se na današnji dan od 15.30 i 15 sati i 45 minuta. Blok izvornjaka pratite od 16 sati, a od 17.05 na rasporedu emisija za vjernike Živa vjera. Od 18. sati je noćni kolažni program. Vijesti iz Usoškog studija pratite u 9, 11, 15, 17, 19 sati i 40 minuta. Mi vam želimo ugodan nastavak dana uz Valove Radio Usore.

this place tonight. So every boy, grab a girl.

Ostaju na cestama iz Automoto Saveza Leo Bošnjak. Uvjeti za vožnju su povoljni. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji vožnja u koloni. Zbog radova obustavljen je promet na dionici magistralne ceste Bugojno-Novi Travnik preko Rostova.

0: Za vrijeme obustave promet se preusmjerava na dionicu Bugojno, Donji Vakuf, Travnik. Na dionicama Jablanica, Blidinje i Dobropolje, Miljevina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, Mostar Široki Brijeg, granični prijelaz Osoje Posušje, Jajce Crna Rijeka, Buna Stolac, Grude Privalj i Mostar Čitluk. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

U nastavku jutarnjeg druženja vrijeme je da saznamo što nam zvijezde predviđaju za ovaj utorak 22. rujan. Poslušajte izdanje Usorskog dnevnog horoskopa. Ovan. Ulazak u neku zabranjenu zonu, ali i poriv za avanturu može vas razočarati. Imate velike planove i neskromne želje, međutim vaš uspjeh ovisi od nekoga sa strane. Bik. Nema potrebe se ponašati suviše strogo ili hirovito prema voljenoj osobi. Pokažite više nježnosti i razumijevanja u svakom pogledu. Bitno je se pravilno razumjeti sa suradnicima ili jasno definirati zajednička pravila u poslovnoj suradnji. Blizanci. Nepotrebno se opterećujete raznim temama koje vas udaljavaju od drage osobe. Potrebna vam je emotivna potpora. Ne sviđa vam se saznanje da trpite zbog nečije samovolje ili se nalazite u inferiornoj poziciji u odnosu na suradnike. Rak. Pretjerujete u svojim očekivanjima pred voljenom osobom. Netko ne želi vam polagati svoje račune. Pozorno analizirajte okolinu i nemojte dozvoliti da vas netko postiče na rivalske odnose. Lav. Uvijek postoji ružni dio stvarnosti, stoga ne budite u zabludi da će se emotivni problemi riješiti sami po sebi. Na vama je da se distancirate u odnosu na događaje koji vam narušavaju ravnotežu i koncentraciju. Djevica. Suviše pozornosti posvećujete nekim sporednim događajima koji vas dodatno udaljavaju od voljene osobe. Pozorno birajte riječi koje koristite u susretu sa suradnicima. Diplomatska nota postaje neizbježna, naročito kada za to postoji dobar poslovni interes. Vaga. Brinite zbog ljubavnih dilema. Imate loš predosjećaj u vezi sa jednom bliskom osobom. Djelujete nepovjerljivo i oprezno. Vaše ideje zvuče dobro, ali okolina nema dovoljno sluha za poslovni kompromis koji podrazumijeva drugačiji model ponašanja. Škorpion. Nema potrebe strahovati od istine ili potiskivati svoje želje u društvo bliske osobe. Sve ima svoju granicu ili cijenu, tako i radna terapija ima pozitivne efekte samo pod određenim uvjetima. Strijelac. Nemojte dozvoliti da u vama vlada sumnja prema voljenoj osobi ili neraspoloženje. Potrebna vam je pozitivna orijentacija. Nalazite se u neobično poslovnoj situaciji. Mnoga pitanja koja imate za sada ostaju bez zadovoljavajućeg odgovora. Jarac. Netko vam šalje pozitivne signale i sa nestrpljenjem očekuje vaše prisustvo. Uživajte u emotivnim kontaktima koji vas ispunjavaju zadovoljstvom. Djelujete samouvjereno. Imate dovoljno energije i dobar predosjećaj da se isprobate u novim poslovnim situacijama. Vodenjak. Bolje je svoje misli usmjeriti ka voljenoj osobi nego se suviše zanositi promatranjem raznih osoba sa strane. Polazite od pogrešnih informacija. Morate imati više hrabrosti i samopouzdanja, zavesti nova pravila u odnosu sa suradnicima. I na koncu današnjeg horoskopa Ribe. Nema razloga se olako poigravati nečijim osjećajima. Dobro razmislite, sve što činite ostavlja emotivni trag u zajedničkom životu. Djelujete nepovjerljivo prema suradnicima, potrebne su vam nove informacije kako biste razjasnili zajedničke dileme.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Atletika se nakon dužeg vremena vratila u program mladih olimpijskih igara Zeničko-Dobojske županije. Na županijskom natjecanju održanom na atletskom stadionu u Zenici okupilo se oko 300 učenika osnovnih i srednjih škola iz Tešnja, Maglaja, Usore, Zavidovića, Žepča, Zenice, Kaknja, Visokog i Vareša. Natjecanje je organizirao Savez društava udruga pedagoga fizičke kulture Zeničko-Dobojske županije uz tehničku podršku Atletskog kluba Zenica, a pokrovitelji su vlada i skupština Zeničko-Dobojske županije te Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zeničko-Dobojske županije. Mladi atletičari natjecali su se u muškoj i ženskoj konkurenciji u osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu u disciplinama trčanje na 100, 400, 800 i 1000 metara, bacanju kugle i skoku u dalj. Učešće su uzeli naša osnovna i srednja škola u pratnji nastavnika Daniela Labudovića i Ante Bratića. Ostvareni su i neki zavidni rezultati, odnosno osvojena su i odličja u uzrastu za osnovnu školu.

uspješne su bile Tea Grujo ostvareno drugo mjesto na utrci 100 metara, Eva Martinović ostvareno drugo mjesto u skoku u dalj i treće mjesto u trci na 400 metara. U uzrastu za srednju školu odličja su osvojile Lorena Ačaga drugo mjesto u trci na

0: Zbog planiranih radova na elektroenergetskim objektima, danas 22. rujna doći će do prekida u isporuci električne energije na području općine Tešanj u mjestima Vukovo Mostić, Vukovo Slatina, Dubalj, Logobare, Bajna Glava, Novo Selo, Ljeskovac, Solaric, Hib, Ahmetovići, Jurići, Žabljak, Barići, Albalići, Ljetinić, Rosulje, Agići, Šeljme, Hanići, Piropromet, Stojčinovići, Bedaci, Lepenica, Brdo i Hamzići. Prekid je planiran u vremenu od 8.30 do 15 sati. Iz nadležne službe mole korisnike za razumijevanje zbog planiranih radova. Stanje na putevima. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a promet vozila slab do umjeren. S obzirom da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju treba prilagoditi trenutačnim uvjetima i stanju na cestama. Povećana je opasnost od odrona. Na graničnim prilazima jutros nema duljih zadržavanja za putnička vozila. Vremenska prognoza. U Bosni se danas očekuje djelimice vedro vrijeme, dok se povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi očekuju u sjevernim, središnjim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera, povremenih jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu do 25 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usori, zahvaljujemo na pozornosti.
1: Usorski radio. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Hit dana.

9 sati i 4 minute, poštovani slušatelji, vrijeme je za hit dana izvorne glazbe Usorskog radija. U nastavku ćete birati najbolju izvornu pjesmu i to za utorak 22. dan mjeseca rujna. Slušate hit dana od jučer, uvodnu pjesmu Naših snova, Kućo stara. A što se tiče današnja tri prijedloga, oni su sljedeći. Prvi prijedlog biće braća Vidović, Ne plaši se moje anđele. Drugi prijedlog su Dijamanti sa pjesmom Tragom sreće svoje i Cerovački izvori danas su treći sa pjesmom Navrati se prijatelju. To su naša današnja tri izbora. Idemo ih poslušati, a nakon toga otvaramo telefon za druženje ili ti u 9.15. Točno vidjet ćemo koliko će trajati ove pjesmice. Dijamanti su malo duži, pa vidjet ćemo. Uglavnom, tri pjesme u nastavku, pa vaši pozivi, a u 9:30 znate što slijedi, hit dana, pa vaše pjesme sve do druge emisije. U nastavku, prijedlog broj 1, braća Vidović, Ne plaši se moj anđele.

Ovo su bili Vidovići sa pjesmom Ne plaši se moj anđele, današnji prijedlog broj 1. Idemo dalje, predstavljamo drugi prijedlog, a to su Dijamanti i pjesma Tragom sreće svoje.

bili Dijamanti, pjesma Tragom sreće svoje. Idemo slušati i treći prijedlog. Cerovački izvori su danas to sa pjesmom Navrati se prijatelju.

0: Veze.
1: Pozdrav tebi, Ivici, Danijeli, vašim porodicama, moje porodici, moje velikoj Kaji, puno pozdrava šaljem od neba do zemlji, znači to je njeznoj porodici. Kajama svima bez obzira, svim slušalcima, svim radi usore, a najveći pozdrav šaljem oni koji mene pozdravljaju, ja njih puno više pozdravljam.
0: Dobra.
1: A u Ugodnović ide jedan veliki srčani pozdrav moje Nadi. I njeznoj porodici, onim našim đacima koji su sada u školi, ako Bog da. Pa će oni, ja mislim, u sljedeću emisiju doći.
0: Moguće, i ja se nadam.
1: Jeste, za moju Nadu nek bude od Milana Stajića i Milana Lazarevića čist obraz.
0: Čist obraz.
1: Jeste, druga Bož. Neće moj stići, neću ni...
0: Neće, nažalost.
1: Ništa, Biljanče, čujemo se, hvala, prijatno, pa se čujemo.
0: Hvala puno, gospod, pozdrav ide tebi, naćemo pjesmu za tebe, a sada ćemo proglasiti hit dana, jer više... nemamo dakle vremena. Vrijeme je za hit dana. Cerovački izvori su danas pobjedili sa 28 vaših glasova. Nakon dakle hita dana uslijedit će vaše pjesme, pa vidjet ćemo koliko ćemo ih uspjeti emitirati do naše druge emisije, do hita dana Zabavnjaka.
2: Hit dana. Hit dana.

0: Usorski radio.
1: Promidžbene poruke.
2: 30 godina tradicije i kvalitete.
3: Iz Jelaha, bez predaha.
2: Tik Jelah.
3: Tradicija i kvaliteta.
4: Ding, ding.
2: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
4: Ding, ding.
3: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
3: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
4: Ding, ding.
2: Tik Jelah.
3: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
2: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
3: Tik. Tradicija i kvaliteta.
2: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
4: Ding, ding.
3: Salon namještaja
2: 032-667-610.
3: Tepih centar
2: 032-663.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja.

spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora.

0: Usovski radio.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: zdravo. Sve je društvo veselo i zdravo, ja sam mađan, bol mi si dopalo.
1: Ja znam, mađan,
0: bol mi si dopalo. Bolnica je moja vječna kuća, bolnica je moja vječna kuća.

0: Ništa loše. Dobro se pohvali, a loše im se ne tuži.
1: Mi smo se jadnici kad se sastavimo, opa, nemamo sa čime pohvaliti. Tako da...
0: A jesi me razumio, Ivice?
1: Ne čujem sada, reci.
0: Dobro, dobro im se pohvali, a loše im se ne niži.
1: Aha, dobro, dobro.
0: E,
1: pa, dobro.
0: Je lepo?
1: Je, pa ne, pa to je logično, da.
0: Pa da, evo ako uglasam, 1, 2, 3.
1: Može.
0: Pozdrav za našu lijepu Usoru, za naše radnike, a posebno za naše male anđele, zna se za koga je. I pozdrav jedan veliki ide za Miroslava, njegovu familiju, za moju gospu, za našoga Osmana, za Sanjina, za Asana, za Kaje velike i male, za Miru Dobojku, za Zoku, za Marka, za Šarema, za sve, za našu braću, za sve naše slušalce, stvarno od reda, sve. I daj ti meni Đurđevdanje.
1: Biće.
0: I ako mogne jedno da i nazdravi.
1: Pa evo, ajde, zavisi ja. Kako je ko...
0: U ime tvoje, Miroslavo, da budete dobri. Ajde.
1: Pa mi smo dobri. I bez nazdravljanja.
0: To će veliki čovjek došao iz škole kao će da glasa.
1: Ajde da čujemo.
0: To, dere.
1: Momčinu velikoga.
2: Dobar dan, Ivice.
1: Dobar dan, Ole.
2: 8, 1, 2, 3.
1: Dobro.
2: Matejevića mi. Pozdrav sve naše slušalice. Pozdrav komšijama protivnika.
1: Dobro, i pjevamo.
2: Pjesma neka bude Lane moje.
1: Bit će Lane moje, Lane malo. Hvala lijepa...
2: Hvalim ovice, su nas u Usoru.
1: Hvala lijepa, Nole moj dobri. Svako dobro želim, ugodan dan. I u sutra u školi, Nole bio s nama, bit će Lane moje, mi idemo dalje u iščekivanju vašeg sljedećeg uključenja. Da čujemo tko je s nama, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, gospođo Kaj.
3: I vama, Ivice, gospodine.
1: Hvala lijepa.
3: Da budete živi i zdrav.
1: Pa šta studiju. Ima u barugđijama?
3: Nema ništa.
1: Ništa.
3: Koji u ostalim selima?
1: Eto, lijepo.
3: A ja, lijepo. Nije vruće, sad se more šeta, strašta, očeko.
1: Ma fenomenalno vrijeme
3: ma,
1: ima.
3: Ma nema.
1: A uvijek je vrijeme dobro. Ma,
3: more sad i leptir neće udat. Ivce.
1: Recite.
3: Ja ću glasati za 2, 3, 1.
1: Dobro.
3: Pozdravljam vas u studiju, prvu emisiju koju su svi zvali, koji su sad zvali, dječicu, pozdravljam toju koji se javljaju. Budu živi, zdravi, sretni, gdje god ide ko. Moje u daljini, sve ostali kogo čuje moj glas, svi su pozdravljeni, a pjesma... divno je biti, kad procvjetaju jabuke.
1: Kad procvjetaju jabuke, dobro.
3: Ugodan dan, Ivica, i pozdrav obome, ispred Rome tu koji radite.
1: Hvala lijepa.
3: I po domov, po bolnicama i doktore, sve pozdravljam.
1: Hvala lijepa, dobra naša Kajo, pozdrav tebi, tvome Barunu, a mi idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobar
4: sljedeće,
1: dan.
4: Sljedeće uključenje ide iz Maglaja, imate pozdrav od Šime.
1: Pozdravo, pozdravljamo i mi našeg dobrog Šimu i sve u Maglaju. Pa što imaš ime?
4: Evo, dobro je.
1: Dobro je, jel da?
4: Da ti kažem.
1: Ajde.
4: Uvijek kažeš da je dobro.
1: Jeste.
4: Prijatelji će se obradovat, a on je drugi rastužen.
1: Bravo, bravo.
4: I tako da je to vrlo jednostavno, a stara narodna.
1: Kaže, čovjek dijeli ono, uvijek je tako bilo da čovjek dijeli i daje ono što ima u sebi, jel tako?
4: Tako je.
1: Jel' tako?
4: Ma sigurno. Idemo ovako, 3, 2, 1.
1: Može.
4: Eto, Ivek, pozdrav tebi svima, vama uposlenima, svim slušateljima radio postaje Usora. Usori, i ako može nešto od Olivera.
1: Oliver bit će nešto.
4: Bog prijatno se najljepše živio.
1: Bog sreću i zdravlje. Hvala lijepa našem dobrom Šimi što je bio s nama. Mi idemo dalje u iščekivanju sljedećeg uključenja. Halo.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Petrović Podnovlje.
1: Poštovanje gospodine Petroviću iz Podnovlja.
5: Veliki pozdrav od srca vama u studiji Rizi.
1: Pa šta se radi?
5: Pravim pekmez.
1: Od lubenica.
5: Ne, od šipurka.
1: Od šipurka. Šipa.
5: Kaže nema, zagori ovo sve, bacio sam i šerpu i šipke. Nema tu bez ženskoj ruke. Ba.
1: Kažem ja tebi.

0: nisam slušao.
1: Što se, što se kvartaš?
0: Nisam slušao. Jedan veliki pozdrav vama u studiju Riri, 312.
1: Dobro.
0: Pozdravljam sve slušalce naše drage od do, znači svi su pozdravit. Boris Novković.
1: On će pjevati nešto.
0: Za sve one divne žene.
1: Za sve one divne žene što
0: koje
1: nisu,
0: znaju pekmez pravi.
1: Što nisu kraj mene.
0: Zdrav večer bio.
1: Hvala lijepa, dobri naš Petroviću. Što ti je to, vidiš ti? Pa za sve one divne žene koje nisu trenutno kraj Petrovića, a mogle bi biti, pa sad ne moraju sve, barem jedna, pa da mu evo pomogne malo oko tog pekmeza. Inače, sve će otići tamo gdje ne bi trebalo otići. Evo, dobri moji, da damo vremena svakako još par sekundica za neko vaše novo uključenje. Ukoliko bude, evo, mi ćemo ići u eter. Ukoliko ne, mi ćemo ići u proglašenje pobjedničke pjesme za ovaj 22. rujanski dan. Ujedno posljednji dan ljeta, ajdemo ono cijeli, jer sutra nam dolazi jesen. Eto ga. Dakle, to bi bilo to, dobri moji, što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Hari Matahari, 14 vaših glasova, magazin lagano 18, a noćni skok kava 17. Sve u PDK-a. Dakle, poslušat ćemo ponovno pjesmu od magazina, onu što je opjevala velikog lagatora. Dakle, lagao je za tri života. Ovu ćemo pjesmu još jednom čuti. Nakon te pobjedničke pjesme slijedi vijesti, drugo izdanje vijesti iz našeg studija. A onda nakon toga opet ponovno vaše pjesmice koje ste poželjeli u ovom našem druženju. Ajmo lagano. Lagao si za tri života i magazin. Hvala vam lijepa što ste bili s nama.
2: Hit dana. Hit dana.

šore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Atletika se nakon dužeg vremena vratila u program mladih olimpijskih igara Zeničko-Dobojske županije. Na županijskom natjecanju održanom na atletskom stadionu u Zenici okupilo se oko 300 učenika osnovnih i srednjih škola iz Tešnja, Maglaja, Usore, Zavidovića, Žepča, Zenice, Kaknja, Visokog i Vareša. Natjecanje je organizirao Savez društava udruga pedagoga fizičke kulture Zeničko-Dobojske županije uz tehničku podršku Atletskog kluba Zenica, a pokrovitelji su vlada i skupština Zeničko-Dobojske županije te Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zeničko-Dobojske županije. Mladi atletičari natjecali su se u muškoj i ženskoj konkurenciji u osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu u disciplinama trčanje na 100, 400, 800 i 1000 metara, bacanju kugle i skoku u dalj. Učešće su uzeli naša osnovna i srednja škola u pratnji nastavnika Daniela Labudovića i Ante Bratića. Ostvareni su i neki zavidni rezultati, odnosno osvojena su i odličja u uzrastu za osnovnu školu. Uspješne su bile Tea Gruje, ostvareno drugo mjesto na utrci 100 metara. Eva Martinović ostvareno drugo mjesto u skoku u dalj i treće mjesto u trci na 400 metara. U uzrastu za srednju školu odličja su osvojile Lorena Ađaga drugo mjesto u trci na 400 metara i Mija Grujo drugo mjesto u utrci na 100 metara. Od 23. do 26. rujna bit će održan 20. Međunarodni sajam privrede u Tešnju. Sajam će okupiti više od 800 izlagača iz preko 20 zemalja, a Sjedinjene Američke Države bit će zemlja partner. Zbog planiranih radova na elektroenergetskim objektima, danas 22. rujna doći će do prekida o isporuci električne energije na području općine Tešanj u mjestima Vukovo Mostić, Vukovo Slatina, Dubalj, Logobare, Bajna Glava, Novo Selo, Ljeskovac, Solaric Hib, Ahmetovići, Jurići, Žabljak, Barići, Alvalići, Ljetinić, Rosulje Agići, Šeljme Hanići, Piropromet, Stojčinovići, Bedaci, Lepenica, Brdo i Hamzići. Prekid je planiran u vremenu od 8.30 do 15 sati. Iz nadležne službe mole korisnike za razumijevanje zbog planiranih radova. Stanje na putevima. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a promet vozila slab do umjeren. S obzirom da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju treba prilagoditi trenutačnim uvjetima i stanju na cestama. Povećana je opasnost od odrona. Na graničnim prilazima jutro nema duljih zadržavanja za putnička vozila. U Bosni se danas očekuje djelimice vedro vrijeme, dok se povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi očekuju u sjevernim, središnjim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera, povremenih jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu do 25 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofield DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

Dobri moji narodnjaci, dobar vam dan. Evo nas uokrećemo još jedan krug druženja kroz emisiju u kojoj biramo hit dana narodnjaka. Ovo je treća emisija u kojoj se hitamo hitovima na valovima Usorskog radija. 22. rujanski dan. Danas je utorak, inače 266. dan u ovoj godini. Do kraja godine, dobri moji, dvocifren broj, 99 dana. Obaramo rekorde, pa tako evo i ove dane. Do nove godine spustili smo ispod trocifrenog broja. Jako lijepo. Prolaze dani, prolaze noći, lete te godine. Trebali bi možda malo usporiti, jel da? Sve nekako ide ishitreno, ali šta je tu je, ne možemo mi mijenjati svijet. Stoga trebamo mijenjati sebe. Pa ako smo malo nervozni, ako smo malo nadrndani, da ne upotrijebim neku drugu riječ, ljudi moji, pjevajte, razveselite se, jer sve će biti i proći, i to tako velikom brzinom da toga nismo niti svjesni. Spasi me samoće, kaže Dragana Mirković, nemam tebe, nemam sna, kaže Halid Muslimović, a uzmi ili ostavi, kaže Marina Živković, naši današnji prijedlozi za našu današnju zajedničku plovidbu valovima Usorskog radija kroz ovu emisiju u kojoj biramo najbolju narodnjačku pjesmu. Hitali smo se hitovima do sad i sad ćemo. I ajmo sa Draganom Mirković, spasi me samoće, čutanja i plača, prijedlog broj 1, budite s nama.

Spasi me samoće, čutanja i plača, prijedlog broj 1, Dragana Mirković, idemo dalje, slušat ćemo Halida Muslimovića, Nemam tebe, nemam sna, naš današnji prijedlog broj 2.

0: Uzmi ili ostavi, naš današnji prijedlog broj 3. Eto, dobri moji narodnjaci, preslušali smo sve prijedloge, idemo u svijet sa, u razgovoru s vama. Halo, ovo je onaj,
1: dobar dan.
0: Ovo je onaj pričljivi dio svijeta. Halo.

0: korupcije.
1: A za ovi dani takvi?
0: Pa jesu. Ma vječno su takvi dani, ima puno godina kakvi su takvi dani.
1: Jesi dobar, Ivice?
0: Pa evo, dobro, hvala dragom Bogu.
1: Ajde, daj, 1, 2, 3 na brzinu.
0: Može.
1: Daj za meni našu Austriju.
0: Dobro.
1: Pozdrav za vas sve u studiju režiji. Hvala na poziv.
0: Hvala lijepa vama. Svako dobro želim. Pozdrav Miroslavki, njenoj obitelji, svima koji nas slušaju u Tesliću. Halo, nakon Teslića gdje smo sada?
2: Halo.
0: Dobrnja je.
2: Jeste, prijatelju.
0: Dobrnja je kišom okupana.
2: Jeste, dobro. Jeste. Sipa, sipa.
0: Jel pada još uvijek?
2: Jeste.
0: Eto, lijepo.
2: Pa lijepo, jeste, Rominja.
0: Da čujemo.
2: Ja ću uzmi ili ostavi tri.
0: Dobro.
2: Drugi dva i tako jedan.
0: Može.
2: Eto, pozdravljam sve te slušalce koji su dosta zvali, koji će zvat. A posebno tu gdje čuriju. Ljubi ih.
0: Jesi li vidio te ljepote?
2: Ma ljubi im, Boga mi. Svaka im čast. Pa na njima svijet ostaje, ja kažem.
0: Naravno.
2: Pa na njima će ostati utoska stanca.
0: Pa nadamo se, evo.
2: Pa, i treba. Daj meni tamo za Žusu i Sanjina, uvijek si mi govorila majko moja mila.
0: Dobro.
2: A daj meni i tebi kad teško bude.
0: Majko moja mila, kad mi teško...
2: Verta Šerifović.
0: Kad mi teško bude.
2: Ja, kad nam teško bude.
0: Kad nam teško bude.
2: Pa ne, kad nam teško bude, ali meni i tebi kad nam teško
0: da,
2: bude.
0: Da, pa nama nije nikad teško.
2: Ne, ne. Ajde, a posljedno poljubacanoj princezi Pilkinovi.
0: Hvala lijepa.
2: Eto, pozdrav sve te glasiće, ljubi i osrca.
0: Hvala lijepa, Osman je bio s nama i Dobrnja i njegova sekretarica, pozdrav njima, mi idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje, 032895221, emisija evo u kojoj biramo hit dana narodnjaka, kažemo nekome dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, gospođo gospo.
3: E, kakav sam ja, gospođa.
0: Pa, prava gospođa.
3: Ma nema, to je
0: ono rekao. Vjerujte mi, niste ni ti svjesni.
3: Otje moj, nema ni D od gospođi.
0: Ajte, molim vas sada.
3: Ma nema, nema pojma, ja sam planinsko dijete, pa planinsko.
0: Al, planinska gospođa.
3: I planinska, planinska gospođa, jes, u Opancima.
0: U Opancima.
3: Jes.
0: To ja je, opanak, gospodlo.
3: Ja iz opanaka ne bježim.
0: Ja
3: dok obujem cipel, ja se vrata odok.
0: Ne, bravo, svaka čast, bravo, svaka čast.
3: Ja sam djete u Opancima se...
0: Da samo znate da sam ja sebi neki dan nove kupio.
3: Nije me mama u Opancima rodila, ali dok sam, dok me rodila izva da me Opanke odmah obula. I to je moje doživotno, nije šta.
0: Da, i zato ste gospođa, u tom mjestu, Maja.
3: Nije, ispod manje gore. Raz...
0: A, nemojte, molim vas.
3: Ispod manjače je gore, ali neke, moje to kraj, to ja volim, to je moj kraj, to je tu. Da mi ne bi dalje ostali ovaj, u ovome tračanju,
0: dobro.
3: Ja ću 1, 2, 3.
0: Može.
3: Ože, tebi i Danielu i Bilji, vašim porodicama, tvoje princesi, ono je veliki, veliki pozdrav i Danielovom nasljedniku, normalno. Idu veliki pozdrav i pozdrav za sve slušalce. Ali ovo me moje dijete gore malo uzbunulo sa onim svojim pozdravima iz Ugodnovića.
0: Mm, da.
3: Puno zdravlja, sreće, veselja, radošti, napretka. Ne znam šta bi ja rekla Nadi i Nadinoj porodici. Ne znam, možda Ivice sutra da se zavadimo, ne daj Bože nekim slučajima.
0: O što ima veze, treba malo i
3: zavadimo. Ali dalje bi ja želila sve najbolje, sve najbolje njoj njiznoj porodici. I pozdrav za sve slušalce radio Ustore i de mi od Šabana i Zorice, kako ti je, kako živiš.
0: Dobro.
3: I ako ti stigne od Cane dvije sestre za mene i moju Nadu.
0: Eto bit će.
3: Sve najbolje, Ivice, prijatno, pa se čujemo.
0: Svako dobro želim, gospođi gospi. Hvala je lijepa što je bila s nama. Idemo mi dalje. 032895221. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Pa ja čekam 6,5 sati dok se vi ispričate, ti je Nada, gospa i mala jagodica,
0: treba da čekate, gospodine Miroslave.
4: Ja ću vas sad 2, 3, 1.
0: 2, 3, 1, dobro.
4: Pozdravite svoje unučiće.

0: sve u krug i kaže Mara Marijana, ja nisam lutalica.
1: Ja nisam žena lutalica, dobro?
0: Ajde, ako nešto stiga od Ćane, krv nije voda.
1: Može i to.
0: Živ bio pozdrav.
1: Hvala lijepa Miroslavu našem dobrom, smirenom, staloženom, opuštenom. Čovjeke, nema šta ekstra. Idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan našem dragom Petroviću.
2: Joj, morao sam se javiti, a ne mene zagori ovo sve, val.
1: E, moj Petroviću, s čim si jadno se ti našao?
2: Jadno muško, jadno muško.
1: Jadno muško jesti nadrljalo. Kad ga šipati, jedan šerpi...
2: Jedan veliki pozdrav vama u studiju, Risi.
1: Dobro.
2: Morao sam se nasmijati, izvinjavam
1: se. Šta ćeš sada?
2: Jedan veliki pozdrav vama u studiju Reži.
1: Hvala
2: drugi,
1: lijepa.
2: Drugi, tri, treći, dva, prvi, jedan.
1: Dobro.
2: Pozdravljam sve slušalce, radi Usore, o, do. Hasan Dudić.
1: On će pjevati nešto.
2: Ti mi više nisi drug.
1: Ti mi više nisi drug.
2: Ja ću sam reći za kuma i Ozgor da kažem ti mi više nisi kum, ne za ženi čovjek.
1: Pa, a džaba što, se, što je tamo fasadu nabacio i sva što...
2: Ma nema, i asfalt je dobio, sve dobio.
1: Ma sve, sam, sve, eto, eto.
2: Ne mere, ne mere prelom to, da.
1: Da.
2: Samo ja, još da, da rekne i gotovo.
1: Mogu ja tebi reći nešto iza brda puše, moj Petroviću, nismo...
2: Valja se, svjesni. Valja.
1: Valja se, valja, stari.
2: Živ, zdrav, veseli bili.
1: Ćao, vau, hvala lijepa našem dobrom Baščovanu Petroviću. Kulinarskom umjetniku, vidite, pa kad budu gotovi ti pekmezi od šipurka, joj čovječe. Dobro, idemo mi dalje u iščekivanju sljedećeg uključenja, 11 sati 58, imamo vremena, sekundicu, 2, 3, 5.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Opet se sani s vama u studiju.
1: Pa ko je to nama ustao sada?
3: Evo me, jeste umorio u studiju.
1: Pa jesu se naspavo sanjiti.
3: Evo, glasam 1, 2, 3, pozdravljam Đusu, Dinu, Osmana, Nadnam, Snadinadu, Ljubicice, Jagodicu, Gospu, tamo Edu, Hasana u Branošima i daj mi pjesmu Azreta, ne igraj se s vasom za Hasana i onu pjesmu za Đusu moju, ona plati, ona ja...
1: Plače ona, plačem ja.
3: Ja. I svima hvala u studiju što mene pozdravljaju.
1: Hvala lijepa, Sanjine.
3: I čujemo se opet sutra, prijatno.
1: Hvala lijepa. Ajde. Sanjine s nama i zaključio naše današnje druženje. Bilo je tu malo i zakuhavanja, pa ne od kuhavanja, pa od petljavanja. U svakom slučaju, došli smo do konca našeg izdanja, naše današnje emisije Izbora hita Dana narodnjaka. Dragana Mirković, Spasi me samoće, 15 vaših glasova. Halid Muslimović, Nemam tebe, nemam sna, 21, a najviše dobila je pjesma od Marine Živković, Uzmi ili ostavi. Eto, mi ćemo uzeti ovu pjesmicu i ostaviti je na našu playlistu i čuti je još jednom u nastavku.

0: uživajte u ovom životu i zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Dan bez osmijeha. Osmijeh da bi bio na licu, morate biti malo i veseli. Uživajte, idemo sa pobjedničkom pjesmom.
1: Hit dana. Hit dana.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063-448-406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.

0: aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore.

Američki vojni vrh podijeljen je oko pitanja treba li predsjednik SAD-a Donald Trump uključiti američke snage u sukob između Saudijske Arabije i Hutija u Jemenu, pobunjenika koji podržava Iran. To su za NBC News navela dva američka zvaničnika. Prema pisanju NBC Newsa, koji se poziva na izvore iz Bijele kuće, Saudijska Arabija zatražila je od Trumpa da američka vojska intervenira protiv Hutija. Pritisak Rijada pojačan je posljednjih dana nakon što su pobunjenici priopćili da su oborili saudijski borbeni zrakoplov F-15 i da brzo napreduju prema provinciji Marib, gdje se nalaze najveća jemenska nalazišta nafte i plina. Dio vojnih zvaničnika smatra da bi otvaranje još jednog fronta na Bliskom istoku bio loš potez. Svoje stavove iznose unutar Pentagona i pred zvaničnicima Trumpove administracije, a kao razlog navode zabrinutost zbog smanjenih zaliha obrambenog i dugometnog naoružanja. Istodobno ističu da Huti trenutačno ne napadaju američke brodove, naveli su američki zvaničnici. Druga grupa vojnih lidera zalaže se za napade na Hute. Oni smatraju da bi Washington trebao pomoći Rijadu nakon napada Hutija na Saudijsku Arabiju i njihove tvrdnje o baranju F-15, što predstavlja izazov saudijskoj zračnoj nadmoći nad Jemenom. Prema riječima zvaničnika, pojedini vojni lideri privatno upozoravaju da bi izostanak snažnije reakcije SAD-a predstavljao izdaju važnog regionalnog saveznika. Jedan visoki američki vojni lider na Bliskom istoku posebno je upozorio na mogućnost da bi napadi na Hute povećali rizik za američke snage u regiji i ratnu misiju povezanu s Iranom. U to spadaju američka pomorska blokada te sigurnosne operacije u Hormuškom tjesnacu, navela su dva američka zvaničnika. Istodobno, prema njihovim riječima, isti vojni lider jasno je stavio do znanja da američke snage mogu izvesti misiju u Iranu i napasti Hute uz smanjenje dijela rizika. Podjela unutar američkog vojnog vrha ukazuje na težinu odluke s kojom je suočen Trump. SAD su i dalje u ratu s Iranom, koji je započeo, ali ga predsjednik teško privodi kraju, dok se istodobno suočavaju s nedostatkom ključnog naoružanja. Saudijska Arabija pritom ostaje važan američki saveznik na Bliskom istoku, uključujući i period rata s Iranom. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we...

Veliki broj ukrajinskih dronova tijekom noći napao je Samarsku oblast u Rusiji, a jedna od meta je bila i Kujbiševska rafinerija nafte u Samari. Nakon udara na području rafinerije izbio je veliki požar. Lokalno stanovništvo i vojni telegram kanali navode da se u blizini rafinerije čula serija snažnih eksplozija. Prema prvim informacijama, napadom su obuhvaćena i važna postrojenja u kojima se prerađuje sirova nafta. Dronovi su osim Samare napali i Toljati, jedan od značajnijih industrijskih centara u ovom dijelu Rusije. Stanovnici tog područja prijavili su snažnu aktivnost ruske protuzračne obrane kao i više detonacija. Lokalne vlasti u Samarskoj oblasti prethodno su nakon ponoći izdale upozorenje zbog opasnosti od napada bespilotnim letjelicama. Ubrzo nakon toga uslijedili su udari. Za sada nema zvaničnih podataka o broju eventualnih žrtava, niti o konačnom obimu štete na pogođenim objektima. Zbog napada su ruske zrakoplovne vlasti privremeno ograničile promet i obustavile letove na aerodromu u Samari. Napad je uslijedio neposredno nakon što je ukrajinski glavni stožer priopćio da je serijom udara izvan funkcije stavljeno više od 45% ukupnih kapaciteta ruske prerade nafte. Samo dan ranije američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Rusija zbog rata protiv Ukrajine izgubila kontrolu nad značajnim dijelom svoje dizelske industrije, što je prema njegovim navodima dovelo do ozbiljne nestašice goriva na ruskom domaćem tržištu. Samarska oblast udaljena je više od 800 km od ukrajinske granice, ali je posljednjih mjeseci postala jedna od meta ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu. Kijev takvim udarima nastoji otežati rusku vojnu logistiku i smanjiti ekonomske kapacitete Moskve za nastavak rata.

Latvija je izdala upozorenje zbog moguće prijetnje svom zračnom prostoru u području Kraslave na jugoistoku zemlje uz granicu s Bjelorusijom. Zbog potencijalne prijetnje aktivirani su i borbeni zrakoplovi NATO-ve misije za nadzor zračnog prostora Baltičkih država. Stanovnici Kraslavskog okruga dobili su upozorenje putem sustava za hitne obavijesti na mobitelima. Za sad od građana nije zatraženo poduzimanje dodatnih mjera. Latvijska vojska poručila je da će, ako se situacija promijeni, stanovnici dobiti nove upute. Zbog moguće prijetnje aktivirani su i lovci NATO-ve misije Baltic Air Policing, koja nadzire zračni prostor Latvije, Litve i Estonije. Latvijske oružane snage objavile su da zajedno sa saveznicima neprekidno prate situaciju kako bi mogli brzo reagirati na eventualnu prijetnju. Protuzračna Latvija je ove godine aktivirani su i lovci NATO-ve misije Baltic Air Policing, koja nadzire zračni prostor Latvije, Litve i Estonije. Latvijske oružane snage objavile su da zajedno sa saveznicima neprekidno prate situaciju kako bi mogli brzo reagirati na eventualnu prijetnju. Protuzračna Latvija je ove godine aktivirani su i lovci NATO-ve misije Baltic Air Policing, koja nadzire zračni prostor Latvije, Litve i Estonije. Latvijske oružane snage objavile su da zajedno sa saveznicima neprekidno prate situaciju kako bi mogli brzo reagirati na eventualnu prijetnju. Protuzračna Latvija je ove godine aktivirani su i lovci NATO-ve misije Baltic Air Policing, koja nadzire zračni prostor Latvije, Litve i Estonije. Latvijske oružane snage objavile su da zajedno sa saveznicima neprekidno prate situaciju kako bi mogli brzo reagirati na eventualnu prijetnju. Protuzračna Latvija je ove godine aktivirani su i lovci NATO-ve misije Baltic Air Policing, koja nadzire zračni prostor Latvije, Litve i Estonije. Latvijske oružane snage objavile su da zajedno sa saveznicima neprekidno prate situaciju kako bi mogli brzo reagirati na eventualnu prijetnju. Protuzračna Latvija je ove godine aktivirani su i lovci NATO-ve misije Baltic Air Policing, koja nadzire zračni prostor Latvije, Litve i Estonije. Latvijske oružane snage objavile su da zajedno sa saveznicima neprekidno prate situaciju kako bi mogli brzo reagirati na eventualnu prijetnju. Protuzračna Latvija je ove godine aktivirani su i lovci NATO-ve misije Baltic Air Policing, koja nadzire zračni prostor Latvije, Litve i Estonije. Latvijske oružane snage objavile su da zajedno sa saveznicima neprekidno prate situaciju kako bi mogli brzo reagirati na eventualnu prijetnju. Protuzračna Latvija je ove godine aktivirani su i lovci NATO-ve misije Baltic Air Policing, koja nadzire zračni prostor Latvije, Litve i Estonije. Latvijske oružane snage objavile su da zajedno sa saveznicima neprekidno prate situaciju kako bi mogli brzo reagirati na eventualnu prijetnju. Protuzračna Latvija je ove godine aktivirani su i lovci NATO-ve misije Baltic Air Policing, koja nadzire zračni prostor Latvije, Litve i Estonije. Latvijske oružane snage objavile su da zajedno sa saveznicima neprekidno prate situaciju kako bi mogli brzo reagirati na eventualnu prijetnju. Protuzračna Latvija je ove godine aktivirani su i lovci NATO-ve misije Baltic Air Policing, koja nadzire zračni prostor Latvije, Litve i Estonije. Latvijske oružane snage objavile su da zajedno sa saveznicima neprekidno prate situaciju kako bi mogli brzo reagirati na eventualnu prijetnju. Protuzračna Latvija je ove godine aktivirani su i lovci NATO-ve misije Baltic Air Policing, koja nadzire zračni prostor Latvije, Litve i Estonije. Latvijske oružane snage objavile su da zajedno sa saveznicima neprekidno prate situaciju kako bi mogli brzo reagirati na eventualnu prijetnju. Protuzračna Latvija je ove godine aktivirani su i lovci NATO-ve misije Baltic Air Policing, koja nadzire zračni prostor Latvije, Litve i Estonije.

lovci NATO-ve misije Baltic Air Policing, koja nazire zračni prostor Latvije, Litve i Estonije. Latvijske oružane snage objavile su da zajedno sa saveznicima neprekidno prate situaciju kako bi mogli brzo reagirati na eventualnu prijetnju. Protuzračna Latvija je ove godine aktivirani su i lovci NATO-ve misije Baltic Air Policing, koja nazire zračni prostor Latvije, Litve i Estonije. Latvijske oružane snage objavile su da zajedno sa saveznicima neprekidno prate situaciju kako bi mogli brzo reagirati na eventualnu prijetnju. Protuzračna Latvija je ove godine...

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Atletika se nakon dužeg vremena vratila u program mladih olimpijskih igara Zeničko-Dobojske županije. Na županijskom natjecanju održanom na atletskom stadionu u Zenici okupilo se oko 300 učenika osnovnih i srednjih škola iz Tešnja, Maglaja, Usore, Zavidovića, Žepča, Zenice, Kaknja, Visokog i Vareša. Natjecanje je organizirao Savez društava udruga pedagoga fizičke kulture Zeničko-Dobojske županije uz tehničku podršku Atletskog kluba Zenica, a pokrovitelji su vlada i skupština Zeničko-Dobojske županije te Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zeničko-Dobojske županije. Mladi atletičari natjecali su se u muškoj i ženskoj konkurenciji u osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu u disciplinama trčanje na 100, 400, 800 i 1000 metara, bacanju kugle i skoku u dalj. Učešće su uzeli naša osnovna i srednja škola u pratnji nastavnika Danijela Labudovića i Ante Bratića. Ostvareni su i neki zavidni rezultati, odnosno osvojena su i odličja u uzrastu za osnovnu školu. Uspješne su bile Tea Grujo, ostvareno drugo mjesto na utrci 100 metara. Eva Martinović ostvareno drugo mjesto u skoku u dalj i treće mjesto u trci na 400 metara. U uzrastu za srednju školu odličja su osvojile Lorena Ađaga drugo mjesto u trci na 400 metara i Mija Grujo drugo mjesto u utrci na 100 metara. Od 23. do 26. rujna bit će održan 20. Međunarodni sajam privrede u Tešnju. Sajam će okupiti više od 800 izlagača iz preko 20 zemalja, a Sjedinjene Američke Države bit će zemlja partner. Prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavljaju kontinuirani rast, pa je tako prosječna cijena dizela danas

Bilježi se i kod benzina, čija je prosječna cijena 1. rujna iznosila 3,06 maraka, čime je do danas zabilježen rast od 25 feninga po litri. Početak jeseni ove godine stiže nam sutra u srijedu 23. rujna točno u 2 sata i 5 minuta kada na sjevernoj zemljinoj polutki nastupa jesenska ravnodnevnica. Iako se često može čuti da godišnja doba počinju 21. u mjesecu, njihovi astronomski početci nisu vezani za jedan fiksni datum. Jesen tako može početi 22. ili 23. rujna, a razlog treba tražiti u kretanju Zemlje oko Sunca i načinu na koji je uređen kalendar. Astronomski početak jeseni 2026. određen je trenutkom jesenske ravnodnevnice, odnosno trenutkom kada Sunce na svom prividnom putu prelazi nebeski ekvator sa sjeverne prema južnoj hemisferi. Jesen će trajati do ponedjeljka 21. prosinca u 21 sat i 50 minuta, upravo kada počinje i nastupa zimski solsticij, trenutak kojim na sjevernoj polutki završava jesen i počinje astronomska zima. Na Bjelašnici je danas počeo padati snijeg slabijeg intenziteta, što je ranije najavio i Federalni hidrometeorološki zavod. Ipak prve pahulje neće označiti početak zime, jer se snježni pokrivač prema trenutačnim prognozama neće dugo zadržati. Objavljen je video snimak s Bjelašnice na 1860 metara nadmorske visine na području izlaza na kojem se mogu vidjeti snježne pahulje. Kako navode iz BH Meteora, riječ je o slabijim padavinama koje neće biti obilne, a snijeg je zasad zabilježen samo na višim nadmorskim visinama. Prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežito oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežito sunčano. U središnjim, istočnim i sjevernim područjima Bosne su zabilježeni lokalni pljuskovi. U Bosni će prevladavati umjereno do pretežito oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi mogući su u središnjim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 20, na jugu do 25 stupnjeva. Sutra će u Bosni biti umjereno do pretežito oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 26 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti. Vijesti Radio Usore.

U subotu 26. rujna od 16. sati u župnoj crkvi Svetoga Ivana Krstitelja započeće duhovna obnova. Obnovu predvodi fra Ivan Dominik Iličić. Tema: svjedočanstvo okovan porocima. Nakon svjedočanstva kraća pauza, potom sveta misa, klanjanje presvetom oltarskom sakramentu te druženje. A u nedjelju 27. rujna od 11. sati je sveta misa. Mi pozivamo vas, a vi pozovite druge. Dobro nam došli u župu Svetoga Ivana Krstitelja na duhovnu obnovu.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Čestitka za vjenčanje. Jedan je svećenik obećao vjenčati svoju bratičnu, ali se iznenada teško razbolio i nije mogao doći. Poslao je telegram čestitku. Da ne plati puno, samo je napisao: "Draga Miro." Na pošti su ispisali onaj prvi broj i napisali samo Ivan 418. A trebalo je pisati prva Ivanova 418. Kad su mladenci ostali sami, počeli su otvarati čestitke. Prva je bila na redu od strica. Nije odmah razumjela. Uzela je Bibliju i našla mjesto Ivan 418. Počela čitati: "Pet si muževa imala do sada, a ni ovaj ti nije pravi." Mira pade u nesvijest, a mladoženja u sumnju. Umalo nije došlo do rastave tek sklopljenog braka zbog pogreške pošte koja je ispustila broj 1 ispred. Pa umjesto teksta prva Ivanova 4.18, straha u ljubavi nema, ljubav otklanja strah, bijaše: "Pet si muževa imala."
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sjedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurnost.

sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora.

U subotu 26. rujna od 16 sati u župnoj crkvi Svetoga Ivana Krstitelja započeće duhovna obnova. Obnovu predvodi fra Ivan Dominik Iličić. Tema: svjedočanstvo okovan porocima. Nakon svjedočanstva kraća pauza, potom sveta misa, klanjanje presvetom oltarskom sakramentu te druženje. A u nedjelju 27. rujna od 11 sati je sveta misa. Mi pozivamo vas, a vi pozovite druge. Dobro nam došli u župu Svetoga Ivana Krstitelja na duhovnu obnovu.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Atletika se nakon dužeg vremena vratila u program mladih olimpijskih igara Zeničko-Dobojske županije. Na županijskom natjecanju održanom na atletskom stadionu u Zenici okupilo se oko 300 učenika osnovnih i srednjih škola iz Tešnja, Maglaja, Usore, Zavidovića, Žepča, Zenice, Kaknja, Visokog i Vareša. Natjecanje je organizirao Savez društava udruga pedagoga fizičke kulture Zeničko-Dobojske županije uz tehničku podršku Atletskog kluba Zenica, a pokrovitelji su vlada i skupština Zeničko-Dobojske županije te Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zeničko-Dobojske županije. Mladi atletičari natjecali su se u muškoj i ženskoj konkurenciji u osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu u disciplinama trčanje na 100, 400, 800 i 1000 metara, bacanju kugle i skoku u dalj. Učešće su uzeli naša osnovna i srednja škola u pratnji nastavnika Daniela Labudovića i Ante Bratića. Ostvareni su i neki zavidni rezultati, odnosno osvojena su i odličja u uzrastu za osnovnu školu. Uspješne su bile Tea Grujo, ostvareno drugo mjesto na utrci 100 metara. Eva Martinović ostvareno drugo mjesto u skoku u dalj i treće mjesto u trci na 400 metara. U uzrastu za srednju školu odličja su osvojile Lorena Ađaga drugo mjesto u trci na 400 metara i Mija Grujo drugo mjesto u utrci na 100 metara. Od 23. do 26. rujna bit će održan 20. Međunarodni sajam privrede u Tešnju. Sajam će okupiti više od 800 izlagača iz preko 20 zemalja, a Sjedinjene Američke Države bit će zemlja partner. Prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavljaju kontinuirani rast, pa je tako prosječna cijena dizela danas od 3,74 marke po litri, dok prosječna cijena benzina dosegla 3,31 marku, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva trgovine. Prvoga dana rujna prosječna cijena dizela iznosila je 3,44 marke, što ukazuje na to da je u samo 3 tjedna ovaj energent u prosjeku poskupio za 31 fenin po litri. Sličan trend bilježi se i kod benzina, čija je prosječna cijena 1. rujna iznosila 3,06 maraka, čime je do danas zabilježen rast od 25 feninga po litri. Početak jeseni ove godine stiže nam sutra u srijedu 23. rujna točno u 2:05 kada na sjevernoj zemljinoj polutki nastupa jesenska ravnodnevnica. Iako se često može čuti da godišnja doba počinju 21. u mjesecu, njihovi astronomski počeci nisu vezani za jedan fiksni datum. Jesen tako može početi 22. ili 23. rujna, a razlog treba tražiti u kretanju Zemlje oko Sunca i načinu na koji

Meteorološki zavod. Ipak prve pahulje neće označiti početak zime jer se snježni pokrivač prema trenutačnim prognozama neće dugo zadržati. Objavljen je video snimak s Bjelašnice na 1860 metara nadmorske visine na području izlaza na kojem se mogu vidjeti snježne pahulje. Kako navode iz BH Meteora, riječ je o slabijim padavinama koje neće biti obilne, a snijeg je za sad zabilježen samo na višim nadmorskim visinama. Prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežito oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežito sunčano. U središnjim, istočnim i sjevernim područjima Bosne su zabilježeni lokalni pljuskovi. U Bosni će prevladavati umjereno do pretežito oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi mogući su u središnjim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 20, na jugu do 25 stupnjeva. Sutra će u Bosni biti umjereno do pretežito oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 26 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti. Vijesti Radio Usore. 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

0: Živa vjera.
1: Emisija za vjernike i one koji će to tek postati.
0: Živa vjera.
1: Na valovima Radio Usove.

emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić.

0: Poštovani slušatelji, nakon ljetne pauze pozdravljam vas na početku još jedne emisije Svjetlo riječi.
1: Svjetlo riječi, riječi.
0: Kaže se da se čovjek najbolje upoznaje za stolom. Tamo gdje se dijeli kruh, dijeli se i vrijeme, pažnja, razgovor i život. Naša današnja gošća, sestra Anđelka Jakovljević, već godinama upravo kroz hranu povezuje ljude. Sestra Anđelka je školska sestra Franjevka, Krista Kralja bosansko-hrvatske provincije Prečistog srca Marina. Ovaj red u Bosni i Hercegovini djeluje već gotovo 100 godina i generacije djece, mladih i obitelji upoznale su ih kao odgojiteljice, učiteljice, katehistice i predane službenice čovjeku. Među njima, sestra Anđelka svoje franjevačko služenje ostvaruje kroz pripremu obroka i stvaranje domaće atmosfere u kojoj se svako biće osjeća prihvaćenim. Djeluje kao kuharica u biskupiji u Manjcu. Autorica je kuharice Kuhinja bez zidova, koja je tijekom 15 godina doživjela već 3 izdanja i još uvijek ne silazi s popisa traženih kuharica. Može li kuhanje biti oblik ljubavi? Imaju li recepti svoju dušu? Što danas gubimo kada kuhinja prestane biti mjesto susreta? O tome i još mnogo čemu razgovaramo sa sestrom Anđelkom Jakovljević.
1: Gost emisije.
0: Sestra Anđelka, dobrodošli u našu emisiju.
2: Hvala lijepo i hvala da ste me pozvala. Imam priliku reći eto, nešto o svom radu, o svom poslu u kuhinji.
0: Čitatelji Svjetla riječi, naše revije, kao i svi oni koji prate dugogodišnji rad Svjetla riječi, već vas poznaju kao vrsnu kuharicu i kao autoricu knjige Kuhinja bez zidova. Po meni je zanimljiv njen naslov, Kuhinja bez zidova. Da li se u tom naslovu možda baš krije i tajna zašto je kuharica nakon skoro već 20 godina od kako je prvi puta objavljena još uvijek popularna i tražena?
2: Uvijek me smetalo kad neko kaže ja ne mogu to kuhati, ja ne mogu biti u 4 zita zatvoren, ne mogu biti odvojeni od drugi, to je meni ubitačno. Mene je to uvijek smetalo. Jednom sam imala priliku putovati s jednom djevojkom koja me u jednom trenutku pitala, sestro, šta vi radite? Ja kažem, ja sam kuharica, ja sam u kuhinji. Kaže ona meni, joj, sestro, taj posao mi je tako mrzak. Ja ne mogu raditi to, niti bi mogla biti zatvorena u ta 4 zida. A ja spontano, kako me to uvijek pogađa, kuhinja u kojoj ja kuham nema zidova. To je kuhinja na koje mislim na puno ljudi, za koje kuham, na njih mislim, mene uopće ne opterećuju ti zidovi koji me okružuju. I to sam napisala u predgovoru. I to mi je početak predgovora i tako da je to baš zanimljivo da je stavljen naslov Kuhinja bez zidova.
0: Sjećate li se slučajno prvog recepta koji ste zapisali ikada?
2: Pa sjećam se, puno recepta sam ja napisala na početku svog kuhanja jer sam žela naučiti, žela sam to što ja naučim prenijeti na druge, drugima pokazati i stalno sam skupljala recepte, pisala, isprobavala, to je bilo. U mene nije bilo reći dosta. Ja sam stalno u tom pogledu bila žela naučiti i što više recepata probati, tuđih, i tako onda sam počela stvarati svoje.
0: Pripadate redu školskih sestara Franjevki. Je li vaš poziv i na kakav način povezan s vašom ljubavi prema kuhanju? I postoji

0: li neka sličnost u samom procesu pripremanja hrane sa duhovnim životom koji njegujete?
1: Ja kad sam došla u samostan, meni nije bilo važno šta ću ja raditi. Važno je bilo da sam časna sestra, da tako služim Bogu na taj način. A šta ću raditi, nije mi bilo to važno. Ali sam tada vidjela i otvorilo mi se puno tih vidika gdje ja mogu naučiti. Svata sam da u samostanu mogu puno toga naučiti. A uvijek mi je bila želja ono što ja naučim da prenesem na druge, da drugima pokažem. Zapravo, moj prvi susret s kuhinjom je bio u Visokom, u Franjevačkoj gimnaziji. To je prvi puta da sam počela uopće kuhati i raditi. I opet mi je tu bila prilika naučiti se kuhat, iako nisam mislila da ću ja biti kuharica. Ali uvijek ta želja prisutna naučiti, pokazati drugima da i drugi mogu, da znaju, da je to važno. Ja sam shvatila nekako, odmah sam shvatila kako je važno kuhanje. Kako su ljudi iza jela sretni. Ako su se najeli, nastane razgovor, nastane druženje, igra, recimo u Visokom kod đaka. Evo, sad recimo kuham uglavnom za studente. Ja vidim koliko su oni sretni. Iza recimo jela oni ostanu se družiti upravo u tom prostoru gdje su jeli.
0: Danas se sve češće događa da ljudi na brzinu naruče hranu, još brže je pojedu.
1: Mislim da je veći problem što ljudi ne vide da je to važno, nego manji je problem što kažu nemamo vremena. Onaj ko vidi da je važno kuhanje i da je važno da se okupe oko stola, on će naći vremena barem ponekada. Ali veća je ovo opasnost što ljudi ne vide smisla za kuhanje. Najlakše je naručiti, a ta brzinska hrana upravo je i nezdrava i na brzinu jesti. To je nezdravo, da ljudi tako na brzinu jedu, uzmu sendvič i iz dana u dan. Ja ne kažem, ponekad se i to može, ali nije dobro da ljudi tako stalno.
0: Evo, meni je recimo zanimljivo iz vaše perspektive, u kršćanskoj tradiciji stol je uvijek označavao mjesto zajedništva, a nikada mjesto pretjerivanja i trebao bi biti mjesto na kojem izražavamo svoju zahvalnost. Može li se upravo takav odnos prema hrani pomoći čovjeku da ostane, ovo što ste sada govorili, uravnotežen?
1: Jest, ko ima tu svijest da biti zahvalan za jelo koje jedem, za one, zahvalan onima koji su skuhali, to je jako važno i bitno. Ja ne radim zato evo, da mi sad neko plješće, da mi neko govori stalno hvala, hvala. Ali je isto lijepo kad ja osjetim da su ljudi zahvalni za to što su mogli dobro jelo jesti, ih skuvano. Ne mora to biti uvijek svečano jelo. Ne može biti vrlo jednostavno, ali da je skuhano, da se ljudi okupe oko stola, to je jako važno. Ja recimo uvijek vidim tu i duhovnu stranu. Naprimjer, Euharistija je stol gdje se mi duhovno hranimo. Taj stol, drugi stol je jelo oko kojeg se okupljamo. Ta dva stola ja ne bi nikad razdvajala. To je stol, duhovni stol i stol okupljanja za jelom. To su dva stola koji zajedno idu.
0: Slušate razgovor sa sestrom Anđelkom Jakovljević. Kogod je ikad koristio vaše recepte i pokušao nešto skuhati po njima, jasno je mogao primijetiti da to nije samo spisak i lista sastojaka s uputama na koji način ih iskombinirati i postaviti jelo na stol. Mislite li da se kroz hranu može prenijeti srce i komad duše?
1: Ja mislim da je u svakom poslu to se primijeti kad čovjek sa srcem i s dušom radi i uopće vidi uvijek drugog u tome. U svom poslu uvijek vidjeti drugoga. Ne samo meni, samo za sebe, nego uvijek drugom na korist. Zapravo to je to zajedništvo među nama ljudima i pomoć jednim drugima. A kuhanje je posebno ako se to ne radi srcem, ako se to ne radi sa zadovoljstvom, s radošću, samo onako. To se primijeti kad je sa srcem napravljeno i
0: kuhate li vi još uvijek sa jednakom strašću i ljubavlju kao što ste to radili prije možda 20 godina?
1: Pa ja naravno sad se više umaram, brže umaram nego prije 20 godina. To je tako normalno u tim godinama, ali kad dođem ujutro u kuhinju sa jednakim žarom i voljom i željom radim, pristupam kuhanju i tome Ja još nisam

0: osjetila da je to nevrijedno, da je to dosadno, da to nema smisla, ja jednostavno to vidim smisla u tome i dok god mogu, ja ću, naravno, zdravstveno i koliko ću me poslužiti zdravlje i ja uvijek rado to radim.
1: Volite li više praviti slatka ili slana jela, a koja više volite jesti?
0: Sad više. Prije kad sam bila mlađa, volila sam slatko jesti, mogla sam kolača puno pojesti, ali sad, naravno, više volim slana jela, iako volim i fin kolač pojesti. Kad bi bila u takvoj situaciji da moram izabrat šta bi radila, slano ili slatka jela, ja bi se opredijelila za slatka jela pripremati. Iako ja ne jedem puno slatko, ali volim raditi.
1: Mislite li da je problem današnjeg čovjeka veći taj što nema vremena kuhati ili što smatra da kuhanje nije vrijedno vremena?
0: Mislim da je veći problem što ljudi misle da nije vrijedno vremena. To je problem. A kad neko kaže nemam vremena, ako on misli da je ipak vrijedno posvetiti se, on će naći vremena. Naći vremena ne, možda ne svaki dan, ali u tjednu, jednom, dva put, naći vremena za skuvat svoju obitelj ili sebi osobno i tako.
1: Česta je zabluda da oni koji se bave kuhanjem i koji vole kuhati i jesti, da su ujedno možda i malo punašniji. Ja. Vi ste dokaz da to nije slučaj. Kako pronalazite tu ravnotežu između ljubavi prema hrani i zdravog načina života?
0: Kod mene je to što se puno krećem. Isto utječe, puno trošim energije i za, u poslu. Ali isto tako mislim, kuhano jest, kad neko kuhano jede drugačije i organizam to probavljuje nego gotova jela. I mislim da je tu svak sebi treba uzeti mjeru, ali isto tako i mjera jedna u jelu. Kad čovjek ima disciplinu i kod jela, onda je to i za zdravlje i za, uopće za duhovno i tjelesno.
1: Koliko puta otprilike trebate pripremiti jedan recept prije nego što završi u jednoj ovakvoj kuharici?
0: Joj, to je baš zanimljivo pitanje. Ovako, ja kad pripremim ta jela, e sad trebam dati ručak. Fino, lijepo sam servirala i sad mi samo trebalo ovo uslikati. Ali ne želim da mi ovdje čekaju tamo kojima trebam dati to jelo i onda ja ne uspijem uslikati da, jer moji recepti ja želim da bude popraćen sa fotografijom original od tog recepta. Tako da ja, kako ne želim da mi one čekaju, ja to pošaljem. I onda ponovo pravim to jelo da bi uslikala i onda napisala. Tako da uglavnom je to dva puta.
1: Kad danas pogledate kuharicu Kuhinja bez zidova, vidite li u njoj samo zbirku recepata ili možda na neki način čak neku vrstu autobiografije?
0: Pa jest, jest. To imate pravo. Baš je to moja biografija koja je možda nevidljiva, ali eto, u te recepte sam unijela i svoju radost i svoj trud, svoju marljivost i uvijek smislima na druge. Jer nije to, meni nije bilo samo stalo da ja napravim to jelo, da napišem, nego da ljudi probaju, da njih čini radosnim, da uspije. I svaki je moj recept popraćen i molitvom, baš sa željom da čovjek do koga dođe, da mu uspije, da okupi obitelj, pogotovo na obitelj sam uvijek mislila da budu radosni, evo uspjelo je po tom receptu, to je moja želja i uz svaki recept je to tako.
1: Sestro, ima jedna simpatična anegdota koju sam čula, a to je posjeta kosa na prozor gdje ste kuhinje u kojoj ste kuhali.
0: Pa, ne znam, to je moja sestra animira, ona je uslikala. Ja sam jednostavno spontano vidjela kroz prozor kosa i pred kuhinjom. Ja iziđem i pitam ga, hoćeš nešto jest? Zašto si došao? Imaš li šta jest? Imaš li? Znaš, jednostavno, stupila sam u kontakt sa pticom, a on je mene samo gledao i migo glavicom, onim kljunom, kao da potvrđuje. I ona je to uslikala, ne znam nijekako ona primijetila da sam ja izišla. Tako, volim i životinje. Naprimjer, meni dođu mravi u kuhinju. Ja ih ne mogu uništiti. Ja njih pometem i iznesem vani. I oni se meni, sestre se meni uvijek smiju da ja ne dam mrave uništavati. Oni slučajno zalutali u kuhinju, naravno.
1: To, i oni moraju jesti.
0: Ja, onda ja iznesem vani da ne mogu ih ubijati.
1: Sestra Anđelka, hvala vam što naš svakodnevni život činite ukusnijim.
0: Hvala i vama da ste me pozvali.

0: Širite svjetlo. Čitajte riječ. Svjetlo riječi. This is an original.
1: Dragi slušatelji, bio je ovo razgovor sa sestrom Anđelkom Jakovljević. A s obzirom da smo s njom pričali o hrani, u nastavku slijedi nekoliko zanimljivosti o obrocima i ručku.
0: Zanimljivosti i vijesti.
1: Danas nam je sasvim uobičajeno pojesti obrok usred dana koji nazivamo ručkom, ali nije uvijek bilo tako. Ljudi su bića navike, a jedenje tri obroka dnevno jedna je od rutina koje određuju našu svakodnevicu. No mnogim našim precima takav ritam od tri obroka dnevno bio bi posve stran. Nekoć su ljudi prije svega nastojali osigurati dovoljno hrane, a ne osmišljavati okuse i obroke vezane uz određeni dio dana. Lovci i sakupljači pronalazili su hranu i donosili je svojim zajednicama, a neka plemena to čine i danas. Prva poljoprivredna revolucija prije otprilike 12.000 godina donijela je preokret. Ljudi su prestali samo tragati za hranom i počeli su je uzgajati. Mogućnost vlastite proizvodnje hrane omogućila im je da vrijeme obroka usklade s berbom i žetvom. Kako su se društva razvijala, tako se mijenjao i naš odnos prema hrani. Stari Grci i Rimljani su isticali važnost umjerenosti kada je riječ o cjelokupnom zdravlju. U skladu s tim filozofskim veličanjem umjerenosti kao moralne vrline, stari Rimljani razvili su kulturu jedenja samo jednog obroka dnevno. Za bogate je jedan obrok dnevno bio znak moralne čvrstine. Za siromašne je, međutim, imati obrok čak i jednom dnevno bio svojevrsni uspjeh. Takav se odnos nastavio i tijekom srednjega vijeka. U srednjem vijeku se, na primjer, nije blagonaklono gledalo na jedenje prije mise, bez obzira na to koliko je netko bio gladan. U to su vrijeme liječnici doručak preporučivali samo bolesnicima i starijim osobama kojima je bila potrebna neposredna skrb. Ako ste ipak doručkovali, vjerovatno niste željeli da to itko i zna. Kako se srednji vijek približavao kraju, doručak od kruha i maslaca uz nešto piva postao je u Engleskoj uobičajen dio prehrane. Do 18. stoljeća ustaljeni ritam od dva obroka dnevno postao je uobičajen u zapadnim kulturama. Dok je doručak još bio u povojima, večera i objed predvodili su kao formalni obroci. Prijelaz s jednog obroka dnevno na više obroka bio je posljedica promjena u načinu rada. Kako se od prosječnog čovjeka očekivalo sve više rada kako bi društvo pratilo industrializaciju, ljudi su trebali energiju za rad od 12 ili više sati u tvornicama. Radni dani postajali su sve dulji, pa su ljudi kako bi zadržali snagu i koncentraciju poslije podne nakratko prekidali posao kako bi obnovili energiju. Time je lagani poslijepodnevni obrok usred radnog dana, koji se obično sastojao od kruha, sira i piva, postao ono što danas nazivamo ručkom.
0: Zanimljivosti i vijesti. Širite svjetlo.
2: Čitajte riječ.
0: Svjetlo riječi. Kršćanska poruka za modernog čovjeka.
2: Potražite svoj primjerak svjetla riječi na kioscima, u župnim uredima ili nas nazovite na 033 726 200 i slaćemo vam svjetlo riječi na kućnu adresu.
0: Zapamtite, 033 726 200. Svjetlo riječi, revija za cijelu obitelj.
1: Ako nakon ove emisije poželite pripremiti obrok za svoje najbliže, možda će to biti najljepši nastavak ove priče. Ako se pri tome želite poslužiti upravo nekim receptom sestre Anđelke, još i bolje. Prelistajte kuharicu Kuhinja bez zidova koju već godinama brižno čuvate ili je naručite putem naše web knjižare ako je već nemate. I sigurni smo da ćete pronaći recept koji će vam omogućiti da, unatoč svim drugim obavezama, ipak kuhate s dušom. Dragi pratitelji, do nove teme, neke nove gošće i novog razgovora, pozdravljam vas iz Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi. Svjetlo.

0: emisija o vjeri, društvu i kulturi. Svjetlo riječi.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.

te zapaliti kao šibicu. Samo kad hoću, samo kad hoću. Jednim laganim pokretom ruke rasplamsam te noću, zapalim te noću. I onda goriš ko zlatna zvijezda na onom nebu što je samo moje. Tad cijeli svijet i život

si to plamen zapalila u meni? Zašto te želim ko zlatnu ribicu? Kad sam te na početku susreta našeg mogao baciti ko izgorenu šibicu? Odnijeću te sa sobom i da ne bih htjela. Ko Olimpa vatra gorit ćeš u meni. Jer sve ono što u tebi nađuh, ne nađuh ni u jednom drugom.

nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

0: puca.
1: U subotu 26. rujna od 16 sati u župnoj crkvi Svetoga Ivana Krstitelja započeće duhovna obnova. Obnovu predvodi fra Ivan Dominik Iličić. Tema: svjedočanstvo okovan porocima. Nakon svjedočanstva kraća pauza, potom sveta misa, klanjanje presvetom oltarskom sakramentu te druženje. A u nedjelju 27. rujna od 11 sati je sveta misa. Mi pozivamo vas, a vi pozovite druge. Dobro nam došli u župu Svetoga Ivana Krstitelja na duhovnu obnovu.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Atletika se nakon dužeg vremena vratila u program mladih olimpijskih igara Zeničko-Dobojske županije. Na županijskom natjecanju održanom na atletskom stadionu u Zenici okupilo se oko 300 učenika osnovnih i srednjih škola iz Tešnja, Maglaja, Usore, Zavidovića, Ževča, Zenice, Kaknja, Visokog i Vareša. Natjecanje je organizirao Savez društava udruga pedagoga fizičke kulture Zeničko-Dobojske županije uz tehničku podršku Atletskog kluba Zenica, a pokrovitelji su vlada i skupština Zeničko-Dobojske županije te Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zeničko-Dobojske županije. Mladi atletičari natjecali su se u muškoj i ženskoj konkurenciji u osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu u disciplinama trčanje na 100, 400, 800 i 1000 metara, bacanju kugle i skoku u dalj. Učešće su uzeli naša osnovna i srednja škola u prati nastavnika Daniela Labudovića i Ante Bratića. Ostvar

Ostvareni su i neki zavidni rezultati, odnosno osvojena su i odličja u uzrastu za osnovnu školu. Uspješne su bile te, a Grujo ostvareno drugo mjesto na utrci 100 metara. Eva Martinović ostvareno drugo mjesto u skoku u dalj i treće mjesto u trci na 400 metara. U uzrastu za srednju školu odličja su osvojile Lorena Ađaga drugo mjesto u trci na 400 metara i Mija Grujo drugo mjesto u utrci na 100 metara. Od 23. do 26. rujna bit će održan 20. Međunarodni sajam privrede u Tešnju. Sajam će okupiti više od 800 izlagača iz preko 20 zemalja, a Sjedinjene Američke Države bit će zemlja partner. Prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavljaju kontinuirani rast, pa je tako prosječna cijena dizela danas od 3,74 marke po litri, dok prosječna cijena benzina dosegla 3,31 marku, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva trgovine. Prvoga dana rujna prosječna cijena dizela iznosila je 3,44 marke, što ukazuje na to da je u samo 3 tjedna ovaj energent u prosjeku poskupio za 31 fenin po litri. Sličan trend bilježi se i kod benzina, čija je prosječna cijena 1. rujna iznosila 3,06 maraka, čime je do danas zabilježen rast od 25 feninga po litri. Početak jeseni ove godine stiže nam sutra u srijedu 23. rujna točno u 2:05, kada na sjevernoj zemljinoj polutki nastupa jesenska ravnodnevnica. Iako se često može čuti da godišnja doba počinju 21. u mjesecu, njihovi astronomski počeci nisu vezani za jedan fiksni datum. Jesen tako može početi 22. ili 23. rujna, a razlog treba tražiti u kretanju Zemlje oko Sunca i načinu na koji je uređen kalendar. Astronomski početak jeseni 2026. određen je trenutkom jesenske ravnodnevnice, odnosno trenutkom kada Sunce na svom prividnom putu prelazi nebeski ekvator sa sjeverne prema južnoj hemisferi. Jesen će trajati do ponedjeljka 21. prosinca u 21:50, upravo kada počinje i nastupa zimski solsticij, trenutak kojim na sjevernoj polutki završava jesen i počinje astronomska zima. Na Bjelašnici je danas počeo padati snijeg slabijeg intenziteta, što je ranije najavio i Federalni hidrometeorološki zavod. Ipak prve pahulje neće označiti početak zime, jer se snježni pokrivač prema trenutačnim prognozama neće dugo zadržati. Objavljen je video snimak s Bjelašnice na 1860 metara nadmorske visine na području izlaza na kojem se mogu vidjeti snježne pahulje. Kako navode iz BH Meteora, riječ je o slabijim padavinama koje neće biti obilne, a snijeg je za sad zabilježen samo na višim nadmorskim visinama. Prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežito oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežito sunčano. U središnjim, istočnim i sjevernim područjima Bosne su zabilježeni lokalni pljuskovi. U Bosni će prevladavati umjereno do pretežito oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi mogući su u središnjim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 20, na jugu do 25 stupnjeva. Sutra će u Bosni biti umjereno do pretežito oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 26 stupnjeva.
Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornost.

natječaj. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inoks ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

0: Živa vjera.
1: Emisija za vjernike i one koji će to tek postati.
0: Živa vjera.
1: Na valovima Radio Usore.

0: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić.
1: Poštovani slušatelji, nakon ljetne pauze pozdravljam vas na početku još jedne emisije Svjetlo riječi.
0: Svjetlo riječi.
1: Kaže se da se čovjek najbolje upoznaje za stolom. Tamo gdje se dijeli kruh, dijeli se i vrijeme, pažnja, razgovor i život. Naša današnja gošća, sestra Anđelka Jakovljević, već godinama upravo kroz hranu povezuje ljude. Sestra Anđelka je školska sestra Franjevka, Krista Kralja bosansko-hrvatske provincije Prečistog srca Marijina. Ovaj red u Bosni i Hercegovini djeluje već gotovo 100 godina i generacije djece, mladih i obitelji upoznale su ih kao odgojiteljice, učiteljice, katehistice i predane službenice čovjeku. Među njima, sestra Anđelka svoje franjevačko služenje ostvaruje kroz pripremu obroka i stvaranje domaće atmosfere u kojoj se svako biće osjeća prihvaćenim. Djeluje kao kuharica u biskupiji u Manjcu. Autorica je kuharice Kuhinja bez zidova, koja je tijekom 15 godina doživjela već 3 izdanja i još uvijek ne silazi s popisa traženih kuharica. Može li kuhanje biti oblik ljubavi? Imaju li recepti svoju dušu? Što danas gubimo kada kuhinja prestane biti mjesto susreta? O tome i još mnogo čemu razgovaramo sa sestrom Anđelkom Jakovljević.
0: Gost emisije.
1: Sestra Anđelka, dobrodošli u našu emisiju.
2: Hvala lijepo i hvala da ste me pozvali. Imam priliku reći eto, nešto o svom radu, o svom poslu u kuhinji.
1: Čitatelji Svjetla riječi, naše revije, kao i svi oni koji prate dugogodišnji rad Svjetla riječi, već vas poznaju kao vrsnu kuharicu i kao autoricu knjige Kuhinja bez zidova. Meni je zanimljiv njen naslov, Kuhinja bez zidova. Da li se u tom naslovu možda baš krije i tajna zašto je kuharica nakon skoro već 20 godina od kako je prvi puta objavljena još uvijek popularna i tražena?
2: Uvijek me smetalo kad neko kaže ja ne mogu to kuhati, ja ne mogu biti u 4 zita zatvoren, ne mogu biti odvojeni od drugih, to je meni ubitačno. Mene je to uvijek smetalo. Jednom sam imala priliku putovati s jednom djevojkom koja me u jednom trenutku pitala, sestro, šta vi radite? Ja kažem, ja sam kuharica, ja sam u kuhinji. Kaže ona meni, joj, sestro, taj posao mi je tako mrzak, ja ne mogu raditi to, niti bi mogla biti zatvorena u ta 4 zida. A ja spontano, kako me to uvijek pogađa, kuhinja u kojoj ja kuham nema zidova. To je kuhinja na koje mislim na puno ljudi, za koje kuham, na njih mislim, mene uopće ne opterećuju ti zidovi koji me okružuju. I to sam napisala.

0: predgovoru. I to mi je početak predgovora i tako da je da to baš zanimljivo da je stavljen naslov Kuhinja bez zidova.
1: Sjećate li se slučajno prvog recepta koji ste zapisali ikada?
0: Pa sjećam se, puno recepata sam ja napisala na početku svog kuhanja jer sam žela naučiti, žela sam to što ja naučim prenijeti na druge, drugima pokazati. I stalno sam skupljala recepte, pisala, isprobavala. To je bilo, u mene nije bilo reći dosta. Ja sam stalno u tom pogledu bila, žela naučiti, jednostavno žela naučiti i što više recepata probati, tuđih. I tako onda sam počela stvarati svoje.
1: Pripadate redu školskih sestara Franjevki. Je li vaš poziv i na kakav način povezan s vašom ljubavi prema kuhanju? I postoji li neka sličnost u samom procesu pripremanja hrane sa duhovnim životom koji njegujete?
0: Ja kad sam došla u samostan, meni nije bilo važno šta ću ja raditi. Važno je bilo da sam časna sestra, da tako služim Bogu na taj način. A šta ću raditi nije mi bilo to važno. Ali sam tada vidjela i otvorilo mi se puno tih vidika gdje ja mogu naučiti. Svata sam da u samostanu mogu puno toga naučiti. A uvijek mi je bila želja ono što ja naučim da prenesem na druge, da drugima pokažem. Zapravo, moj prvi susret s kuhinjom je bio u Visokom, u Franjevačkoj gimnaziji. To je prvi puta da sam počela uopće kuhati i raditi. I opet mi je tu bila prilika naučiti se kuhati, iako nisam mislila da ću ja biti kuharica. Ali uvijek ta želja prisutna naučiti, pokazati drugima da i drugi mogu, da znaju, da je to važno. Ja sam shvatila nekako, odmah sam shvatila kako je važno kuhanje. Kako su ljudi iza jela sretni, ako su se najeli, nastane razgovor, nastane druženje, igra, recimo u Visokom kod đaka. Evo, sad recimo kuham za, uglavnom za studente. Ja vidim koliko su oni sretni. Iza recimo jela oni ostanu se družiti upravo u tom prostoru gdje su jeli.
1: Danas se sve češće događa da ljudi na brzinu naruče hranu, još brže je pojedu.
0: Mislim da je veći problem što ljudi ne vide da je to važno, nego manji je problem što kažu nemamo vremena. Onaj ko vidi da je važno kuhanje i da je važno da se okupe oko stola, on će naći vremena barem ponekada. Ali veća je ovo opasnost što ljudi ne vide smisla za kuhanje. Najlakše je naručiti, a ta brzinska hrana upravo je i nezdrava i na brzinu jesti. To je nezdravo. A ljudi tako na brzinu jedu, uzmu sendvič i iz dana u dan. Ja ne kažem, ponekad se i to može, ali nije dobro da ljudi tako stalno.
1: Evo, meni je recimo zanimljivo iz vaše perspektive u kršćanskoj tradiciji stol je uvijek označavao mjesto zajedništva, a nikada mjesto pretjerivanja i trebao bi biti mjesto na kojem izražavamo svoju zahvalnost. Može li se upravo takav odnos prema hrani pomoći čovjeku da ostane, ovo što ste sada govorili, uravnotežen?
0: Jest, ko ima tu svijest da biti zahvalan za jelo koje jedem, za one, zahvalan onima koji su skuhali, to je jako važno i bitno. Ja ne radim zato evo, da mi sad neko plješće, da mi neko govori stalno.

0: bi nikad razdvajala. To je stol, duhovni stol i stol okupljanja za jelom. To su dva stola koji zajedno idu.
1: Slušate razgovor sa sestrom Anđelkom Jakovljević.
2: Kogod je ikad koristio vaše recepte i pokušao nešto skuhati po njima, jasno je mogao primijetiti da to nije samo spisak i lista sastojaka s uputama na koji način ih iskombinirati i postaviti jelo na stol. Mislite li da se kroz hranu može prenijeti srce i komad duše?
0: Pa, ja mislim da je u svakom poslu, to se primijeti kad čovjek sa srcem i s dušom radi i uopće vidi uvijek drugog u tome. U svom poslu uvijek vidjeti drugoga. Ne samo meni, samo za sebe, nego uvijek drugom na korist. Zapravo to je to zajedništvo među nama ljudima i pomoć jednim drugima. A kuhanje je posebno ako se to ne radi srcem, ako se to ne radi sa zadovoljstvom, s radošću, samo onako. To se primijeti kad je sa srcem napravljeno i...
2: Kuhate li vi još uvijek sa jednakom strašću i ljubavlju kao što ste to radili prije možda 20 godina?
0: Pa ja naravno sad se više umaram, brže umaram nego prije 20 godina. To je tako normalno u tim godinama, ali kad dođem ujutro u kuhinju sa jednakim žarom i voljom i željom radim, pristupam kuhanju i tome ja još nisam osjetila da je to nevrijedno, da je to dosadno, da to nema smisla. Ja jednostavno to vidim smisla u tome i dok god mogu ja ću, naravno, zdravstveno i koliko ću me poslužiti zdravlje i ja uvijek rado to radim. Ja.
2: Volite li više praviti slatka ili slana jela, a koja više volite jesti?
0: Sad više. Prije kad sam bila mlađa, volila sam slatko jesti, mogla sam kolača puno pojesti, ali sad naravno više volim slana jela. Iako volim i fin kolač pojest. Kad bi bila u takvoj situaciji da moram izabrat šta bi radila, slano ili slatka jela, ja bi se opredijelila za slatka jela pripremati. Iako ja ne jedem puno slatko, ali volim rad.
2: Mislite li da je problem današnjeg čovjeka veći taj što nema vremena kuhati ili što smatra da kuhanje nije vrijedno vremena?
0: Mislim da je veći problem što ljudi misle da nije vrijedno vremena. To je problem. A kad neko kaže nemam vremena, ako on misli da je ipak vrijedno posvetiti se, on će naći vremena. Naći vremena možda ne svaki dan, ali u tjednu, jednom, dva put, naći vremena za skuvat svoju obitelj ili sebi osobno i tako.
2: Česta je zabluda da oni koji se bave kuhanjem i koji vole kuhati i jesti, da su ujedno možda i malo punašniji. Ja. Vi ste dokaz da to nije slučaj. Kako pronalazite tu ravnotežu između ljubavi prema hrani i zdravog načina života?
0: Kod mene je to što se puno krećem. Isto utječe, puno trošim energije i u poslu. Ali isto tako mislim, kuhano jest, kad neko kuhano jede drugačije i organizam to probavljuje nego gotova jela. I mislim da je tu svak sebi treba uzeti mjeru. Ali isto tako i mjera jedna u jelu. Kad čovjek ima disciplinu i kod jela, onda je to i za zdravlje i za, uopće za duhovno i tjelesno.
2: Koliko puta otprilike trebate pripremiti jedan recept prije nego što završi u jednoj ovakvoj kuharici?
0: Joj, to je baš zanimljivo pitanje. Ovako, ja kad pripremim ta jela, sad trebam dati ručak. Fino, lijepo sam servirala i sad mi samo trebalo ovo uslikat. Ali ne želim da mi ovi čekaju tamo kojima trebam dati to jelo i onda ja ne uspijem uslikat da, jer moji recepti ja želim da bude popraćen sa fotografijom original od tog recepta. Tako da ja, kako ne želim da mi one čekaju, ja to pošaljem. I onda ponovo pravim to jelo da bi uslikala i onda napisala. Tako da... Uglavnom je to dva puta.
2: Kad danas pogledate kuharicu Kuhinja bez zidova, vidite li u njoj samo zbirku recepata ili možda na neki način čak neku vrstu autobiografije?
0: Pa jest. To imate pravo. Baš je to moja biografija koja je možda nevidljiva, ali eto, u te recepte sam unijela i svoju radost i svoj

0: trud, svoju marljivost i uvijek smislima na druge. Jer nije to, meni nije bilo samo stalo da ja napravim to jelo, da napišem, nego da ljudi probaju, da njih čini radosnim, da uspije. I svaki je moj recept popraćen i molitvom, baš sa željom da čovjek do koga dođe, da mu uspije da okupi obitelj, pogotovo na obitelj sam uvijek mislila da budu radosni, evo uspjelo je po tom receptu. To je moja želja i uz svaki recept je to tako.
1: Sestra, ima jedna simpatična anegdota koju sam čula, a to je posjeta kosa na prozor gdje se kuhinje u kojoj ste kuhali.
0: Pa, ne znam, to je moja sestra animira, ona je uslikala. Ja sam jednostavno spontano vidjela kroz prozor kosa i pred kuhinjom. Ja iziđem i pitam ga, hoćeš nešto jest? Zašto si došao? Imaš li šta jest? Imaš li? Znaš, jednostavno, stupila sam u kontakt sa pticom, a oni mi samo gledao i migo glavicom, onim kljunom, kao da potvrđuje. I ona je to uslikala, ne znam nijakako je ona primijetila da sam ja izišla. Tako, volim i životinje. Naprimjer, meni dođu mravi u kuhinju. Ja ih ne mogu uništiti. Ja njih pometem i iznesem vani. I oni se meni, sestre se meni uvijek smiju da ja ne dam mrave uništavati. Oni slučajno zalutali u kuhinju, naravno.
1: I oni moraju jesti.
0: Ja, onda ja iznesem vani da ne mogu ih ubijati.
1: Sestra Anđelka, hvala vam što naš svakodnevni život činite ukusnijim.
0: Hvala i vama da ste me pozvali.
2: Širite svjetlo, čitajte riječ, svjetlo riječi. This is an original.
1: Dragi slušatelji, bio je ovo razgovor sa sestrom Anđelkom Jakoljević. A s obzirom da smo s njom pričali o hrani, u nastavku slijedi nekoliko zanimljivosti o obrocima i ručku.
2: Zanimljivosti i vijesti.
1: Danas nam je sasvim uobičajeno pojesti obrok usred dana koji nazivamo ručkom, ali nije uvijek bilo tako. Ljudi su bića navike, a jedenje tri obroka dnevno jedna je od rutina koje određuju našu svakodnevicu. No mnogim našim precima takav ritam od tri obroka dnevno bio bi posve stran. Nekoć su ljudi prije svega nastojali osigurati dovoljno hrane, a ne osmišljavati okuse i obroke vezane uz određeni dio dana. Lovci i sakupljači pronalazili su hranu i donosili je svojim zajednicama, a neka plemena to čine i danas. Prva poljoprivredna revolucija prije otprilike 12.000 godina donijela je preokret. Ljudi su prestali samo tragati za hranom i počeli su je uzgajati. Mogućnost vlastite proizvodnje hrane omogućila im je da vrijeme obroka usklade s berbom i žetvom. Kako su se društva razvijala, tako se mijenjao i naš odnos prema hrani. Stari Grci i Rimljani su isticali važnost umjerenosti kada je riječ o cjelokupnom zdravlju. U skladu s tim filozofskim veličanjem umjerenosti kao moralne vrline, stari Rimljani razvili su kulturu jedenja samo jednog obroka dnevno. Za bogate je jedan obrok dnevno bio znak moralne čvrstine. Za siromašne je, međutim, imati obrok čak i jednom dnevno bio svojevrsni uspjeh. Takav se odnos nastavio i tijekom srednjega vijeka. U srednjem vijeku se, na primjer, nije blagonaklono gledalo na jedenje prije mise, bez obzira na to koliko je netko bio gladan. U to su vrijeme liječnici doručak preporučivali samo bolesnicima i starijim osobama kojima je bila potrebna neposredna skrb. Ako ste ipak doručkovali, vjerovatno niste željeli da to itko zna. Kako se srednji vijek približavao kraju, doručak od kruha i maslaca uz nešto piva postao je u Engleskoj uobičajen dio prehrane. Do 18. stoljeća ustaljeni ritam od dva obroka dnevno postao je uobičajen u zapadnim kulturama. Dok je doručak još bio u povojima, večera i objed predvodili su kao formalni obroci. Prijelaz s jednog obroka dnevno na više obroka bio je posljedica promjena u načinu rada. Kako se od prosječnog čovjeka očekivalo sve više rada kako bi društvo pratilo industrializaciju, ljudi su trebali energiju za rad od 12 ili više sati u tvornicama. Radni dani postajali su sve dulji,

0: su ljudi kako bi zadržali snagu i koncentraciju poslije podne nakratko prekidali posao kako bi obnovili energiju. Time je lagani poslijepodnevni obrok usred radnog dana, koji se obično sastoja od kruha, sira i piva, postao ono što danas nazivamo ručkom.
1: Zanimljivosti i vijesti.
2: Širite svjetlo.
3: Čitajte riječ.
2: Svjetlo riječi. Kršćanska poruka za modernog čovjeka.
3: Potražite svoj primjerak svjetla riječi na kioscima, u župnim uredima ili nas nazovite na 033 726 200 i slaćemo vam svjetlo riječi na kućnu adresu.
2: Zapamtite, 033 726 200.
3: Svjetlo riječi, revija za cijelu obitelj.
0: Ako nakon ove emisije poželite pripremiti obrok za svoje najbliže, možda će to biti najljepši nastavak ove priče. Ako se pri tome želite poslužiti upravo nekim receptom sestre Anđelke, još i bolje. Prelistajte kuharicu Kuhinja bez zidova koju već godinama brižno čuvate ili je naručite putem naše web knjižare ako je već nemate. I sigurni smo da ćete pronaći recept koji će vam omogućiti da, unatoč svim drugim obavezama, ipak kuhate s dušom. Dragi pratitelji, našu današnju emisiju smo priveli kraju. Do nove teme, neke nove gošće i novog razgovora, pozdravljam vas iz Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi.
1: Svjetlo riječi. Emisija o vjeri, društvu i kulturi. Svjetlo riječi.
4: Na valovima ste Radio Usore.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora. Justine.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Ajde.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

0: Park when you're ready.
1: 449-1120.